0: haskut silri kukamulok weri chiwech weri nutzih mankuyat hun alahisanik chiwech o mankuyat hun inoh on hunk ashe balutzih dios on hunk utbal hiwakuk ulmatahruk takrik ahom risu on ritun wemanko ohomah rirokibal hasrit amashik kikiban riwinak rirokibal risu on hasrokibal ritun katekuri Weri ruk awakash mangkast uts rirokibal kresah, hachin kuk usuk umahrib ri, chushekan richoh. Shokuheri ish, weri iwak, mangkresah tchun uts tzih. Hasri tamashik kibban rewinak, rihasta kuwach kibih ish, shakunam riruk, chiri ish kichabwa kyaqi chikah. Pari wachu lew, kuk itakuwach chabal, emangkot tchun, chematik o ucho rahil. Weri in, Mangwetam teriuk ikhil rich abal. Inhaca hongwe nakri, cishak krokrotik ri, cuwach rihun ceginuch abeh. Katekori, rihongwe nak ceginuch abeh, inhun krokrotik ri, cunuwach in. Shahekori, riish, cekiwah riusipanik riushlabal, siblak cizukuk ba, unohisashik iwib, cerecarech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuwaweri, rihun cekich awpetak cabal, Rakawshik chawruk ri Dios. Arech kutach rech, chek kowin che uq alakhisashik ri utslak tzih riare. Rumal rech, che weri in, kin chawruk ri Dios, bach abal, kich awunak uri ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut, mank otu putan ri, chrech ri no chomabal. Hasku kimba nawa, ri in kin chawwa ruk ri Dios, ruk ri ushlabal. Shukuhe kin chawwa ruk ri Dios, ruk ri no chomabal. Kim bishok nawa rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokbukhe kim bishok nawa rukri nuchomobal. Katekuri, weri at shakshui katteu chunik pari ushlabal. Khasku bishikri kubano rihunche manretam tak kubih amin shrech ri ateu chipal. Rumal rech che manretam tariyatsih kabih. Khasih nakut ri ateu chipal uts. Katekut. Mankuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tioshik chichri Dios. Cheri inkinch aw panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are uts, are kwak chishak hop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inkein tihoh rienik akchik, chre chri khastak uwach. Are utsri, chuwach upishik lakuk mil khastak uwach pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Arechi bana hacha ish ag alab pari itzelal. Shani arechi bana qas ish rihab chik pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal rihab winak chakichaw pahun chibich abal. Errumal rikichi echunwi tak winak chik ke inchabeh nawe winak ri. Katekuri, neba rukweri chimankin kitatawi kachari ahawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kutbal chikech rimankot kikohonik. Katekuri, rikashi balutzih ri Dios, mankotbal tchikech rimankot kikohonik. Shani are kutbal chikech ri ekohonelab. Weki mulihiwip ri ish ish komontiosh. Katekuri, ishchaw patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibihtri, cheri ish ishchuchtak winak. Katekut, Bekonohel kikibih hun tzih rech kashibal u tzih ri Dios. Katekuri, kokubik hun che mankotu kohonik, on kokubik hun che manretam tweri, konohel rik ayahanik che rech riare, e konohel rikikiban katok tzih puwi, riare kukutri rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari riwach chori wachulew, kukikilahri ri Dios, e kubihri che kasih kori Dios chishol ish. Hinek uta chalashik, hasuk isik kimban we tzihri, aritakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o kiban humbish, hun tzih kikarachisah hun hasu wach chik utalik. Kep oship tzih pa hun chabal, hun tzih rech ashebal tzih, katekuri, chibnar nohel arech kiyaktah rikomon tiosh, wekban hun tzih pa hun chabal, chichawba shae kep, on shae oship, Chiki hujunal gech awik. چاو خون آره تقش چاو تخری خون چیک کته کری شخون کسلو اواج ری تیخ وی من کت خون اشل تیخ میش چاو با مطالک با چیش کنخ پاری کمون چیش چاو با پاری گوانی ما رک ری دیوز ریق اشلو تیخ ری دیوز شبه کب اونشه یوشیب چی چاوق ایرینی کخ چیک چیکی مناری قطق تیخ وی خون چکیچ ریه تویلک کخون کتالک خسو چکرخ کو قلق حیساخ مچاو با ریخون نبه رومان ریچ چه ایگونو خیل کش کونیک که قشه خود سیخری دیوز چاو خون اره تقش چاو تا خون چک اریچ کنو خیل که کخی ریکت ام بال ایک کخی خون سیخ ریچ سقدی سبال پاریق اقمال ریکوش لبال ری قشلو سیخری دیوز چکنی منوی چکوچ ری قشلو سیخری دیوز رومان ریچ چه ری دیوز من خون دیوز تخ ریچ چوخ شانه دیوز ریچ ری خماریل هچا برنو خیل تق کمون تیوش کچ ری ایوز تقوینق میچاو ری شوقی پتق ری کمون رومال ریچ چه من جاتل تا چکیچ کچ اویک اره چه ری منوق هچا گو بیغری تیخ ویری ای اره ککاخ کو کتا ماخ پوی خون خسووچ چکی تا چکیچ ری کچ خیل پتق کچوچ رومال ریچ چه من اوستخ ایچیل وی کچاو خونی شوق پا کمون تیوش La pari komon puch shel wi ulo kriu tsihri dios on la shaka paninak pari komon ish ek ohun winak kuchomach cheri are hun qashadu tsihri dios on chikori uk aslemal ritios la kush la bishel ruk chrila chukma uqab pawetih chekin tsibakh in chiwechri che hunu pishabri khawshel we mankre tamakh tu wetsihri shukukheri dios mankre tamakh tu wachri are خینه کوری اشکوا چلال چی وقت با ریسی پانیک چی که شوشیش سخ اش قشل و چیخری دیوز کته کوری می قطوخ می قیل ریوینق چی که چاو پتق چابل کته کود رنوخل اوز چی بنا اپنیمال خامارین پریمیرا دی کورینتیوز کپیتولو 15 ایا چلا شک کین نا تی سخ چی ویچ ری اوزلخ تیخ چه شیمبیخ چی ویچ اچه شیکم ری ایش اچه اوز ای کولیم ای بنام چوبام ری اوزلخ تیخ چه شکوخه کشو کولنا وی قس کی کولو پاری گوانیما خری خچاو بیشک شیمبیخ این چی ویچ وی من خری من کت نو بوتان ری چه شیش کخونیک نبه شینگ او شیمبیخ چی ویچ ری شینکم این چه ری کریستو شکمی کرچ تا قبیس بلق وچ چو وچ ری قماک خی خستی بطلیک چه شموقیک چه شکستخ وچ پاری و روش قیخ خچا ریدسی بطلیک چه شکوتری چو وچ ری سیف است کته کوری چی که وچ چک ری اکابل خوخ کته کوری خونمو کتی کریب شبنو چی که وچ ای خب او کال ای قچلال روک کب اوشیب اوی ای کی چی که چ ری ایاره ای کونا کامی کری کته کوری ای کونی کاخ چک چه ای کامی نق چک کته کوری شیاره چی شکو تریب چووچ ری سانتیاغو کته چک چی که وچ کنو خیر ری اتاقونه لاب ای پاری او کس بالیل کنق شکو خی شکو تریب چونو وچ ری این چه این غیری خچا خون اکال چی کتسا قلق چو ریو چوچ او پام ریونان رومال ریچ چی ری این هره این لخنیت چی که شل ری اتاقونه لاب ری این چه من تقلت چویخ چی که بیش تاقونه چویچ رومال ریچ چه ری این شنگو قطاخ ریو کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چه خیوا ری نوبان تقیک این کامیک ری ایریو تقاب ری دیوز و چی نی نق پاری نوک اسلی مال کتی کوری شانی آره نیم چنا ری نوچاک چوش رونو خیل ری کیچاک ای آره من این تکوت شانی آره ریو تقاب ری دیوز چه کووک ری این شان رومال کوا ری ای آره ایری این آره گواری قطونیک ایواری ریش شکوهو کاته کوری وی که بیشک چه شکستخ وچ ری کریستو چه که شل ری کم نقیب خس کجه چه کونی کخ چه شل ریش چه که که چه که بیخ چه من کت کستی خبال وچ چه که شل ری کم نقیب وی من کت کستی خبال وچ چه که شل ری کم نقیب شکوخه من شکستخ تکو وچ ری کریستو کاته کوری وی من شکستخ تو وچ ری کریستو من کدو کوشی ری قطیخ شکوخه من کدو کوشی ری قکخونیک کته کوری شکوخه نکوری ری اوخ وخيتل تق قتل تيخ شوش ري ديوس رومان ريج ششقيا وبيشك بوي ري ديوس شرياري شوالي ساخ ووش ري كريستو كاتيكوري من شوالي ساختك ووش ويقسيخ شمانكك استخت كي ووش ري اكام نقيب رومان ريج شوي مانكك استخت كي ووش ري اكام نقيب شوقوخي ري كريستو منشك استخت ووش ري كاتيكوري ومنشك استخت ووش ري كريستو مانكوتو كوش ري ري إيكوهونيك إيش كميناك ناري باري إيماك شوكوهي ري إياري چشيوارو بي روك ري كريستو شساشناك كوري ري أوغ ويشاق شوي باوي قك أسلمان ري قي أمري قي إبال شريخ ري كريستو نيمدخ كوك إيش قواج ري كمال كنوخيل ري ويناك مانخيري تاكوت ري كريستو شك أستخ وش چكيشول ري إيكام ناقيب أري نابي چكيشول ري إشيواريك رومال ريج وري كاميكال شبتك رومال خوناچي شقوخي ريك استخيب الواج چيكي شول ريك منقيب كبيري رومال خوناچي خونام ناكوت خيري چه كونوخيل كام باري آدم شقوخي كونوخيل كوخون كاكيك اسلمال باري كريستو كاتي كوري كونوخيل باري كيك البال اري نابي ري كريستو اشاس اي اري چيوكوك ري اي ويناق ري كريستو باري اوبت بال ري اري Eare chi riu kis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal chrechritat shel. Are takchi shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan na riare pui, are rikamikal re. Rumal rech, چکو کخ رونوخیل خاص وچ شوشه رقن کته کت اره تقچی کو بیغ رونوخیل شچک تخک او چنیم ری من کو بیغ تاری چکو کریاره چی اره کچکن پووی رونوخیل چوچ ریاره کته کوری اره تقچی رونوخیل خاص وچ کنیمان نا چریچ ریاره ریک احل شیل کنیمان ناری چریچ ریاره چی وچ اکوم رونوخیل خاص وچ اره چکوشی کریچ ریاره اره چری دیوز كوشيك با رونوخيل واجري ايك اسوي كونوخيل ري ويناق ويتا ماتخي ري خاس كيكي جاك ري ري ايه ري چكيكي كام ري قاسنا باكي دو قوب ري ايه كام ناقيب ويقاس تيخ چي من كيك استخت كي واجري ايه كام ناقيب خاس كوشي كام ري قاسنا باري كي دو قوب ري ايه ري شوكوخي ري اوخ خاس چي با رونوخيل كاقبال كاقيا قيب باري كاش رونوخيل قيخ ري اين إنك أجو نقاق ريكاميكال قصيخ ناكوت إش أجالاشيك إش ري نقيقيل باري كريستو هسوس ري قهوشيل ويروك أجو ماني كوينق شنج أخين كوك ري إيشيكوب باري إيفسو خاسك أو شنج أكو ويمانك كاستخت كي واج ري كامناقيب چوخ ووك با چوخ قمون با رومال ريج شي كوخ كمغا چوخ كبيخ مش ساج با ري تسل تقاچيل كي تسلاح واج ري أوس كسليمان قاس چشك استخبا امش ما كونيك رومال ريچ چه كونيك اخشيشول ايش چه منك اتخون خاسواش كتان پويري ديوز كيم بيخوري ريچ ايك ايش بال ري ايش كاتيك كوت كوخون واكو بيخنا لا چهك استخ كي وچ ريه كم نقيب خاس روك كي باقيل كي تسلخيك كاشالاخ وچا بشيك وا ريخا چه كاتيكو منكو يتخون كاك اسلمال ويمك كميك ريخا چکاتیک ات منگاری تری ری باقیلال کیک ایولوگ شانه خونلاغ ای خاری خونلاغ واج تریکو اون واج خونچک تیکون کتگوری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خری خسکل پاری اوکوش کویا چریچ رونوخیل واج ای خا خون باقیلال رونوخیل تق باقیلال من خونم تخ خونویچی باقیلال ری ویناق خونویچی کی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ریه چیکوب احو وکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شقوخه ایک او باقیلال ریچ ریکاخ ایک او باقیلال ریچ ری اوواچولیو کاته کود خون ری ریکی قیخیل ریه باقیلال ریچ ریکاخ اخون چی ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچولیو خون ری ریو قیخیل ریقیخ خون چی ری ریو قیخیل ریک خون چک ریو قیخیل ری تق چومیل کاته کو ری ريوك إخيل هون چوميل من خونام تروك ريوك إخيل هون چك چوميل شقوخي خنك اوا باريك استخبل كي وجه ريكم نقيب كديكيك ريكيك اي واج كك استخو واج باري منك اي تواج كديكيك ريك اشبال اكك استخو واج باري نملخ وقيخيل كديكيك ريدو قاريل كك استخو واج باري جو قباليل كديكيك خموينق باري وك اسلمال جو واجوليو كك استخو واج باخون اشلابل باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريج واجوليو شقوخي كوخونوش لبال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينك ري أدام هنك أزلي كالخ جمانيك
0: ريك إسبال أدام وش لبال چهكو ياريك أسلمال كتكوري مانغاريت ري وش لبال ريك بي نابي شاني هاري نابي كبه ريوك أسلمال ري باقيلال چواجو ليو كتكوري باوكاب كبه ري وش لبال رينابي وينك چهكلو بي باريو ليو ریاره رج ری وچو لیو ریو کب که پیچی پاری کاغ خی خاص ری ویناق رج ری وچو لیو شکو خی که پیناری ریاره چی ایرج ری وچو لیو خی خاص ری ویناق رج ری کاغ شکو خی که پیناری ریاره ایرج ری کاغ خرینک اوت ری اوغ چی شکوک اهو بی ری وچ بل ری ویناق رج ری وچو لیو شکو خی ری اوغ که کوک اغ ناری ری وچ بل ری ویناق رج ری کاغ كبيه وريشي ويج يأشلاشك ريباقلال إريكيك إل مانكوياتك كتبه ريراغوي بل ريديوس شقوخي ريكاقيك مانكوياتك كريتبه ريراغوي بل ريديوس شقوخي ريساتي بل مانكوياتك كريتبه ريمانساتي بلتك خناكوت ريين كبيه هونكوت عليك خاسو واجشي ويج مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت قنوخيل وا كوخك اشتخنا Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo pochag, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam naqib, eman kekait chiri, eri uch, kuk eshtak nari. Rumal rech, cherrakawshik, rihun chikikayek, kukokri retsiak, riman kekaitak. Rihun chikikamek, kukokri retsiak, riman kekamtak. Katekuri, aretak chi, ويو بانتخيك ري باقيلال ري چكيق ايوا كورا تسياق ساخ ريب چيري من كيق ايتوا ايوه خونو بانتخيك باقيلال ري چكي كم ناوا كورا تسياق ساخ ريب چيري من كم توا چيو كاميك چيو چانيم كوري قصيخ كبانتخ ري ري تسيخ تسيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
0: Riu jokbal ri kamikal are le makah, e riu chukap ri makah are ri katok tzih. Katekut, nimlak maltioshibal chirech ri Dios, chikuyari chaganik chkech rumar ri kahawshel Jesus Christu. Genak uri, islok lak takwashlal, ko chishk olok, mishkesh takhik. Ut chishbinok pari uchak ri ahawshel, qasak chiwach, qasiwetam che ri ichak, manshaktkik isku wach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechosh lak takwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ir rechri shmano pronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oyuk, ink ochi sholri ish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kinkatan na wa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, e wenekin kashak runohel rik alahiwuk. Arech ri ish, kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wakhtak chishakpanu kashibal kishin wilubek. Kin wiyeh, chikin kanak keb oshib ik pari itinimit, wegeri krakri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. arech kin chakunik kneba siblahik i riqa kulel we kopan ri timoteo iwuk chichakhih bariare arech man kushibih tarib chishol rumarech chishokuhe riare kchakun pariuchak riakhaushel hachari in matbag ohun winak kretsela huwach riare chikmau biriare parihamarin arech kpeguk in ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik Puwiri kachalala polo, riin si blak nubim chrech riare, chekuah kbekuk ri echelashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che ishachihap, kas ishkotak achihap. Runokhil khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari itirimit. Unchik bishab ishachalashik, Riish iwetam cheri Estefanas eri era chalal pahakolpal eare nabetak huwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare shok che kipatanashik riatio shlak takwinak. Riish shokuhe chinimah kitzih huya chihapri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk. Siblak kin kikotek rumalrech shepetek ri Estefanas ri Fortunato eri akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri e are shkiutsirisah ri nu chomanek, eri chomanek riish. Nimche wilawi we eachihapri. Ri komontio shrech ri asia, kiki achiwech hun rutsidiwach. Ri akira eri priska, shukuhe, ri ewinakche kikimulihki parikachoch, kiki yaobi hun rutsiliwach. Konohel ya chalashik, kiki yaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukri tsio shlak tsubanik. Ri hun rutsili wach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrahta wach ria haushel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utok ob ria haushel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto, echkech konohel ri etios lak takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayaopanak, hun rutsili wach rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rech ria haushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri. Che kak amom, shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chik osibalak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauch ko uch parik ash, weri, shara gawshik arechk pe kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, ragawshik arech. Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kakubam ri kayebal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakhtak chiri ish mataki wetamah, ishachalashik, rik ash, chishakakulmah pari asia. Are siblachnim chuwach riqachuqab kolek. Shokuhe manshqiyehtak chikuk kasik. Ri uch, qaskori qadbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, qitam, che man kakakikibat kakush chibilqib. Arene kakakikibat kakush chrih ri Dios, che kuwalisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shokuhe kutochina qawach ri, ruk ri are, Oiri qiyebal, chikuhu tochna humulri. Riish, kishakuna ri kukri uch, shasruk ri ich awem rukri dios pakawiri uch. Arech ri utsil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba, shemal tioshinok pakawiri uch. Ri rumal chenimal kakaban uch, areri uk atbal tsik ri kachomanik, shiruk am kape, pawe wuchulew. Kategori, iwuk ish, areri tioshil, eri utsil, shepetina kulok shasruk ri dios. Eman ruk tri unok bal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri dios. Ri uch, mankot khun khasu wach chik, kakatsi bak chi wach. Shane shuiri kishkowin che usik ishik, eche uchobik. Kategori, ri in king wayeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom chi hubik. Che uch nakut, are ri nim kikihili wuk. Eri ish, are nim ikihil kuk ri uch, Pariuk ikhil kahaushel Jesus. Ruk wenuhikib amri, riina rekas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhiri shinchomah. Lamang ustak ri shinchomah, on pari bakilal petinak wiyulok ri nuchomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari dios che mankuk esht ri utzik, ri gacha wibal iwuk mankepte uuch, jae e man jaetak. Rumalrech, che ri ukohol ri dios ri Cristo Jesus, che shkia, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, Man kept watch. Ha'e, eman ha'etach. Pariare, shuish kohiri ha'e. Runuhir ritzih, uhigibamu bishikri dios. Pariare, urikomwiri ha'e. Erumalkuri, riare, ri uhigabih, amen. Chrechri dios, arech koni malahukihil. Kategori, are riare, rikiyo o kachukabri uh, eshukuhe chiwechri ish, rukri Cristo. Riare, Cheshuhuhion sah, riare, areri dios, riare, cheshuhuti o, eshuya parikanimari nabeus sipanik, riushlabshel. Riin, kimbihueri chiwech chuwach ri dios, arechman kimbant rik es chiwech, cheriin, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal che ishri, kishinweda panak. Riuh, manchat are kkah, kuchtakan puwiri kohonik. Manjetari, riuj, shaneare kohtoban ruk ri ikikotemal rumal rechchek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawechwiri in, shinchomag, sheman ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech, shewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, Rishinya ubisriin kategori weri inshin tibah ri hastak chiwech cheri iwetam shibono arechriin mankin bisontak are takchi kinelubik pari itinimit isharumal kechri eare cheshas rakhashikwi kikiyari nukikotemal riin shaskin chomahwi cheri nukikotemal riin shukuhe ikikotemal igunohel ish genakut Pahunim lak ash enim lak bisobal pawanima. Riin, shishin tibah ruk siblahok ech. Eweri, man rumal tak arech kohi ibis riish. Shane rumal, arech ki wetamah, rinim lak lokok ebal nukush kochi wech riish. Weshar rumal hun winak petinak ribis, man chwesh tari inri, shuya wi ribis. Katekut, waweri, shas shiawa hubig nubis iwunohel. Chrechwe huna chiri, shas shuwi takalri, chrechri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisachri umak e kiya uchukab. Arech man katsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik cheri ish, kukuhiri loko kebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shak ishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunohel hasuwach. Kategut, chrechri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, Werrahawshik chiri in kinsach makah, shani igumal ri ish ri chuachri Cristo. Rahawshik chiri uch, mankuksach tpa ukabri Satanas. Rumal rech chiri uch, kasketam, riheta kuchomanik riare. Ri in chinopon paritroada, arech kin yao bishikri utslach tzig rechri Cristo. Kneba, chehakatalik hunuchiha, chuech pariahawshel. Ri ushlabal mankot hun utslach ushlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balach maltiosh pa shrechri dios. Che parono hel mul. Kuhuk amu bi pari upeti bal. Eche kumal ri uch kuk ejeh. Parono hel koli bal ri utsalach kuna bal rechri unohi bal. Chuachri dios are uch ri uch kuklach rushlab ri Cristo. Chikishol rik e koltajik, el chikishol rik kisach na kib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritaj, ege has risiblaj ek I, Chekikik ayik riutzikri Dios, manjetari, shanik rapan pariutzil, jehasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uj, onra hawshik chiri uj, kakatibah utzilak takuj, chihuach rech uuk shanik kib. On rahawshik chik katachi wechri ish. Ish ri ish kawuk tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Kasih nakut ish ish hunuwuk ri Cristo. Che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rechri kaslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush koch wachri Dios rumal ri Cristo chenakah kowi chechri Dios ri uch mankuch kowintah kakabich chekuk uch petinakwi hun utz khas wach manjetah ri kachukab petinakruk ri Dios ri are chechukusukuba arech kuhushik uchakpatnil chrech hun kak chetbalqab chemangrech tatzi Shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abach, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachik kikil ri upalach ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalach, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Riuk ikhir ri batanakik rech ri ushlabshel? Shakik uri, weri u batanakik ri qatbal tzih kuk ikhil? Nimch nari, riuk ikhir ri u batanakik ri sukil. Weare, kakakunumah ri nabe batanakik, ruk weni malak ikhil ri, riuk ikhir ri nabe batanakik, mang ikhil tari. Rumal rech, chiwek uk ikhir ri shahubiq kuchiho, si balak nimchina uk ikhil ri, ri hunchik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekeye balri, si balak o kachukabri, parikik aslemal. Eri uch, mang ujeritak, jehasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arechri eralkual ri Israel, mang kikiltak, rikik izwi, rik o ukisik. Katekut, shunok rikichomabal, parikik shahekuri, shaskate, patak wek igri, aritak chi, ksik ishrik el, uchuchguk, Wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Cristo, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ik kamikri, pronohel takmul, aretakchi, kisik ishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aretakchi, hun kukohonch rech yahaushel, kakyaktahubiri, riupayu. Rumal rech, cher yahaushel, areri ushlabshel. Katekuri, hawik owiri rushlab riahaushel, chirak owiri rikirbal ib katekuri konoheli u chimang chukatalik tariqawach qilo hachari lik qabono pahun ilbalawachar riuk ihirri hawshel riuk kuk eshtahik u heri hachawi hun wachibalri kuk binik pahun ihil e kuk ash pahun ihil chik heri riuchakri a hawshel chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebalu kuj ri Dios, mankoban tkep kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak ri hun kishbal, cheke kamemerisah kip, ri uj, mank ujkot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mankot hos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوغ الخيسا شكري ساقلاق تيغ ريوغ اوغ اوت شوش ريديوس بوير رنوخيل شو مابال كيش وينق كاتيكو ري ويش قوتالنا روك خون بايو ريوز لاقا تيغ شوي شو قوتالك ري چكي ويش ري وينق چه ايسا چينق شو قوتالك ري چكي ويش ري مانكي كوخونتاق ري اياري چري كينوخ بال شو مويرساق ري او ديوس وي ويش وليو ري شو كي غماريساق ريكي جومانيك عريش منكي جيلتاك ري اوج ابلينيك ري اوز لغتيك ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه اواج بال ري ديوز ري اوغ منك قياتو بيشيك قيب اوغ شوي ني قياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوغ شوي اوغ اخبط نلاب ايوش ايش رومال ري خيسوس شان الشاس رومال ري ديوز چه شو بيغ تا باري قيقوم كتوبلين ري چاك عري ري عري كتوبلين باري قانيما عريج كتوبلين ري اونوخ ريو قيخيل ري ديوز چكو باري واش ري كريستو كاتيكو ري ويخون نملاق قينو مال ري ري اوخ قاقلوم باشو قول تقبوخ عريج ويخون نملاق چوقاب ري كقالا خينيك چهو چاك ري ديوز امان قاچاكت ري اوخ ري اوخ اوخ قوبا رنوخيل واشك اش كاتيكوت مان اوخ تقال بيمتاخ نملاق ساچيب الكوش اوخ قوليك كاتيكوت مانكوبانت كيب قاكوش شواش ريقية بال اوخ اوقاتالك كاتيكوت مان اوخ ونوبامت كانق اوخ كيقوم بوليو كاتيكوت مانك اسومت تسيخ باقوي بارونوخيل قول بال بارونوخيل قيخ ري اوخ قوكام باقا باقيل ريك اش ريش ريوك اميكال ري كريستو اريش ريوك اسلمال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوريقك اسلمال بارونوخيل قيخ كوخياتاخ باري كاميكال رومال ري خيسوس عريش ريوك أسلمال ري خيسوس شقوخي كوكوت ري باري قباقيل چي ريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كچكون باقاوي ري اوغ اريك أسلمال كچكون بيوي ري إش كاتيكوت ري اوغ كوري قاكوخونيك روك ري خون اشلابال ري خيخاس ري تسي باتاليك
1: ريين شين كوخونيك رومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ري اوغ كوخ كوخونيك الرومال ناكوري كوخ جاويك قتام چيرياري ري شواليساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري ري اوخ روك ري خيسوس اخونام قا كوخيك ري كوبناو چونقاخ رياري ايوك ري ايش اواري رونوخيلي ومال ري ايش عريج كياري سيبانيك چيويج اشاخي كوري نيملاخ مالتيوشينيك ري چريج ري وقيخيل ري ديوز رومال كواواري مانكيني تسارت ريقا چوقاب كنيبا ريقا تيو خلال كويلي خوبيك ريقا تيو خلال كيك اكاريك رنوخيل تقئيغ ريني تسلاح كاش چشاه ريش خوبيق كوخو سوكوماغ اكويا خون نيملاغ اخون خوناليك الاغ قاقيخيل چقيتش ريوغ چيبان عارت كقيل ريخاستق چيك قالخانيك اشاني عارك قيل ريمان كقالخين تاغ ريخاستق واج چيك قالخانيك شا خوبيق كو چيخو إري خاستق چه منكق الخينتخ شاس بخونا لكري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 5 ريوه قدام چه وخون چيخ بالري چه عري قچوچ پا وي اواجو ليو ري وي كويلينو بيك كو خون قچوچ چه شوبان ري ديوز خون خونا لكا لخخا چه كو چيكاخ چه منكي چاكت كيقب ري ويناق خيرينا كوت ريوه كو خيق خاتك وكاميك ري اسی بلخ که قاخ که قطعقیخ ری قچوچ چه کوچی قاخ کاتیکوت hachim retam we ukona pare we katio hilal ri chek ayek onwene elenakchi chqih khinakut pawe hun chi khbal ri ri ug ko khatik ruk ash ruk we ri manshat qah chek qiyakan we qtsaqri shan yarik qah chiko kisash ri hun atsaq chikri chri we hun ri arechi kamikal shas parik aslemal qtsaqwi Erish banowek arech ko erich qech areri dios riare cheshyo och qech ri nabetak usipanik ri ushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnokhinaq cheri uqajuqab qitam chi aritak chi ukhona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech chi kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun khasuwach chi kiletakhik uwach ريوخ كوسي بلاخ قچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري هاريش كوخيقي ناقاخ شريش ري خوشيل كاتيكوري ريوخ ويكوخ كانخ كان باويخون قباقيل ري اوين كقياكانوك ريوخ كقاخ شي اوخ اوتس شواش ري ري رخوشيك شي ريوخ اوخ جاناليك كوخ كانخ شواش ري اوقاتبان تسيخ ري كريستو هاريش رونو خيل ويناق شقاخو خونال كقاك امري وتوخ باليل رقچاك شقبانو هاري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبان ريوطيل ونشقبان ريوطيلال ري اوخشي قيتام ريشيبليكيل شواش ريخوشيل كقاخشي اوتس كيشومان ريوينق رومال ريششي شواش ريديوز ري اوخش اناليك اوخكوليك شقوخي ري انكينغوي ييخ شي باري ايوش لابال شقوخي اوخش اناليك اوخكوليك ري اوخ منشات شقمخيخ شي روقشانيشك قيب شواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا شواش خون بي هريش نيم كي ويلوي ايويب كمال ري اوخ شاخي كوري كيش كوينيك كي تاليخ واش ري كيتيخ ري خاتشين تق نيم كي كيلوي كيب رومال ري غاستق شك الخنك اي مانغاري تا نيم كي كيلوي كيب رومال ري غاستق شك اوباري كانيما خريناك اوت وري اوخ شساش ري قاچو مابال واوري شارومال ريو تقبري ديوس ايويك اوري قانوخبال شارومال تقبي سابال ايواج ريش رومال ريش شياري ري لوقو قبالو كويش ري كريستو كبنو جقيش چه نيمالاق قاچو ماخ ويشاخون چه وينق شكاميك رومال او تقبي ساشك كيواج نيمالاق كونوخيل كونوخيل ناك اوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالاق كونوخيل اريش ريك اوري كيك اسلمال Mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal ri are, shishkamik, ishkastak wach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tachi apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katikuri, wehumul kanok, shkachomah wach ri kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. ري خوينق چيكو باري كريستو رياري خونقاك وبانيك ري رونوخيل ري ري خوينق شقاش ري ريكاك وينق كوچك ورال رونوخيل وري شاسروك ري ديوسك بيوي ريش بانوويك چيكو خوطير شوك رياري رومال ري كريستو اشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كامو إيب رومال ريش چي باري كريستو كووي ري ديوس چيش بانوويك عريش كوطير ري واجو ليو روك رياري ریاره من شریل تشی خمول ری گیمک ری وینق شنه شو کخ قوک ری اوخ ریو تیخ چی رج کمو ایب ری اوخ و خوک اشواج ری کریستو خی کلیک چی ری دیوز کو بیخ ریو تیخ خمال ری اوخ ری اوخ میمالخ قطع چی ویچ ویری پریو بی ری کریستو چو خود سیر باروک ری دیوز ریاره چی من ریتم تا اواج ری مکاخ ری دیوز شبان مکاخ چی چاره رومال دا قب اسبال قواج ری اوخ Arech uxuk il rech ri Dios pari are. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri ux, che kuchakun ruk ri are, sibalag kakatachi wech. Arech man ruk ta itzel, kikulag ri usipanik ri Dios. Ri are kubig.
2: Pari utzalag tak ik shatin tatabeg, pari uk ik ri kolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri uts riq ik. Kamikri uq ik ri kolo tahim. Mankot khun winak kqiyabe chrech arech kuriq rik ash. ارچ من قطی تل تیخ کبیش پوی ری قبط نخیک شانی نیم لخ که قوق شانی قیب چوش وری چری اوخ اخبط نیخیل رچ ری دیوس روک خون نیم لخ چو قب بتقریک اش پاری دوق اریل ای پاری بیسو بان بتقریچ اینیم چقیچ پاری چه بتق چوخ پاری کسی بان بتقری من کخورت چقب بتقری ویخال رومال ری سوک ایل ری نوخی بل ریکوچ اونیک ریوتیلال پاری تیوش لخ اوش لبشل پاری قصیخ لو اقبال کوش پاری سقلخ تیخ پاری اوچوک اب ری دیوز رومال ری اوچوک بال ری سوک ایل اریچ ری اوخ که قطو قیب پاری نیم کخیلی تخوی ای پاری چل کخیلی تخوی پاری خلوم تیخ ای پاری اوچ تق تیخ کبیش پاقوی کخیلی تخیک خیخاس او خوز تقوی نق کاتی کوری ری اوخ شاس که قبیخوی ری ساقلخ تیخ ایک بانچ قیچ چه من چوبتال تقوچ کنیبا کنو خیلت کتام قوچ خیری که بانچ قیچ چه اوخ وینق چه اوخ کوچی پاری کامیکال کاتی کوری ری اوخ اسلیک تقوی نق کخیسام قوچ کاتی کود من اوخ کامیسام تخ اوخ وینق چه کوخ بیسونیک کاتی کود سیبالخ کوخ کیکوتیک اوخ میبا ایب کاتی کوری سیبالخ که قاقینو ماریساخ اک ای وینق اوخ وینق چه من کود خون خسرچ کاتی کود رونو خیل کوکوک ایش ایشاخ کورینتو ری اوخ روک نیمالخ قانیما شوخ چاوی ووک شقاها قوری قانیما چی ویچ ری ایش من ایش یال تلات پاری قانیما ری اوخ شاس اوخ یال لات وا پاری ای ویچ ایش خونام با اوک اشیل چی چالیخ ایش چقیچ اوخ ری این کشینچ اویخ ری ایش خچا ایش والکوال شقوخی باری ایش چی خاقا باری ای وانیما مش بیبا خونام خچا کی کبان کب وکش چی خونام کی وچ کبینیک کوک ری منکوت ری کی کهونیک خاص ری خونام تخیل ری سوکیل روک ری منکوخونیک تخ خاصو خونام تخیل ری چخ روک ری قیقوم خاصو خونام تخیل ری کریستو روک ری بلیار خاصو خونام تخیل ری کوکوخونیک روک ری منکوخون تخ خاصو خونام تخیل ری رچوچ ری دیوز روک ری رچوچ ری مولوم تخ دیوز ری اوخ رچوچ ری کسلیک دیوز خچاشو بیخ ری دیوز
2: ری این کوخی نا وچوچ ری چکشو ری اره ای ری این کم بینا ری پا ری وچوچ ری این ری این کی دیوز ای ری اره ای اره اینو تینی میت ری رومال کو ری چشلو بیک چکشو لوی نق ری اینخ چشکلوی چکیچ ری اره خیری کو بیخ ری اخوشیل می چپ خون اتسل خاسو وچ ای ری این کشن کولاخ ری این ری این ایتات اری ایش ایش نو کهول ری ای ایش نو میال ری خیری کو بیخ ری اخوشیل چه کوسی بلخ او کووینم
0: سگوندا دی کورینتیوس کپیتولو 7 ایش لو قلخ تقویچ این روکوی تقصیخ ری چقچ اخچو بیخ قیب چووچ شنو خیل ایتسل چه رچ باقی لال ایچه رچ ری اوش لبال ایچ قدیشر ساق قیب پاری شیبریکیل چووچ ری دیوز چی ابا خون قاکولی بل پاری ایوانیما ری اوخ من کودی چیل شقبان چریچ خون وینق ری اوخ من شقبان تخ آریچ خون وینق کساچ سی بلا خوبق ری اوخ من کود خون وینق شقیلق آخو چاک ری این من کم بیختوه ری چی ویچ خچا خون قد بل چیخ پیوی شانه کاته ری شنجا او بیشک چی ویچ چی ری ایش اشکو پاری ایوانیما کنیبا پاری کسلمال اون پاری کامیکال ری این شس نوک اوبان ری نوک اش چیویخ ری ایش ری این سی بلخ نیم کشنگ ویلوی ری این نوخینق چه کو بی سبال کوش ای این نوخینق چه سی بلخ کی کتی مال پا تقریک اش که کوی ساخ اره تق چی شخوپن پاری ماسیدونیا ری قباقیل من شوشلن تخ شانی پر رنوخیل کولی بل کو سی بلخ که اش خیلا کو تقریچ اوخ ای ورال ری کوری شی بریکیل کاتی کود ری دیوز چه کوکوبی ساخ کی کوش ری امو چولک کوکوبی ساخ که کوش ری اوخ روک ری او پت بال ری تیتو کاته کود من شویت رومال ری او پت بال ری آره شانه شکوخه رومال ریچ چه شکوبی ساخ و کوش ری آره ری آره شو بیخ چقیچ چه ری ایش ایش کوپا نیمالاخ ایرائی بال پاری ای کوش شبیخ چقیچ ریگ ایش پاری ایوانی ما رینیم لخ تو قبیس بل نواج ری این ایروک وری کانیم لخ نوکی گوته مال وری این شینیاری بیس چیویچ رومال ری نووخ شینز ایباخ من کی نوکتر رومال وا وری ری این کین ویلو چه وی نووخ ری شویخ خوبی بیسو بل چیویچ کمیک ری سی بلخ کین کی گوتیک رومال وری من شتا رومال شیش بیسونیک شانی شر رومال چه آرگوی بیسو بالری شش بانویک چه شیکشی کوش شش بیسونیک پاری دیوس کدکوت رکوری ری اخ من کد کش شقبان اخ چی وچ ری بیسو بال چه رومال ری دیوس آرگ بانویک چه خونگوینق کوکش ریو کوش پاری کلو تخم کدکوت ری بیسو بال رچ و اواچولیو آرگوا ری کی آوری کمیکال چیویلابا ری خستق شبان چیشول ری بیسوبال چی رومال ری دیوس نیم شیویلیخوی نیم الاخ سچیبال مک نیم الاخ اویوال نیم الاخ شبریگیل نیم الاخ رایبال قنیما نیم الاخ کخخصاشک وچاخ کتگوری ری ایش شیکوت شقوش چی پرانوخیر وری ری ایش ایش اوچ کتگوت وری این شیشینز ایباخ من رومال تریخون ریش بین ریزل تقطیر، امان رومال تریخون چشتو ریزل تقطیر. ریین، آرشین وقت چه کوکوت ریب، ریوتیل چیشول، چواش ریدیوس چه ریش کی تو قبیسه قواش اخ. آریوا وری ری قسو قبیسام قکوش. اش تقط شنا ری قبیس بال نکوش رک خونی ملخ کی کتمال، رومال ریو کی کتمال ری تیتو. چه ری روش لبال ریاره، خماریل شکوهک رومال نیم لخ ایوانو خیل ایش کتای کوری وری این نو یا ام نیم نو قیخیل چواج ریاره ایومال ری ایش منکینک ایش تر چریچ وری خریخ خاص او بیشیک قبیم چیویچ پر رونو خیل خستق چیاره قبیم ریساق لخ چیخ شکوخی نکود هری تقچی قای ام قد قیخیل چواج ری دیتو قس چیخ نکود چه شکود ریب ریساق لخ چیخ کتای کوری ریلوگوک ایبالوک اوش چی وچ ری ایش آره سی بلخ نیم چی نا آره تق چی کنا تخ چریچ چه ری ایش ایش نیمانل چی نیمالخ ایوانو خیل ایچه شی کولاخ ری آره روک شی بریکیل ای بیر بیتیم سی بلخ کین کی کتک ری این چه کویا او قس کین خیک ایبانوک اوش چی ویخ ری ایش سگونده ده کورینتیوس کپیتولو گوچو اچلا شیک ری اوخ کقاخ آرچ ری ایش کی ویتماخ ری سیپانیک شویا ری دیوز چکیچ ری اکومونتیوش رچ ری مسیدونیا. کنیبا کوسی بلخ کش شکیلقو ری ای آره کوسی بلخ کیکی کوتی مال کتکوت ری ای آره چه سی بلخ ایمی بایب سی بلخ کی خستق کچ شکیا او. ری این کن یاو بیشک چه ری ای آره شکیا او ری که کوین چه ویا ایک. شکوخه آره نیم چینا شکیا او چواچ ری که کوین چه اویا ایک کتی کوری روک رونو خیل کنیما سی بلاخ شکی کومیخ چکیچ آره چکی تو بانیک پاری پتنخیک ری سی بانیک چه خونو چیل چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق ای آره نیم چینا چواچ ری قیه بال ری ای آره شکی خچ کیب نبیچ ریچ ری حوشیل ای پاو کب چکیچ ری اوخ رومال چه خریه ری او رای بل ری دیوز. شخه کوری، شقتاچ ریچ ری دیتو، آرچ اوز او مولیک ری بق گوبان چیشول ری ایش. خیخاز شوبان چیشول پاری او مخی بلولوق. کده کوری، خری چه ری ایش، ایش اوز پر رونو خیل. پاری کخونیک، پاری چیخ، پاری نوخینیک ری ایش. ایشانینک پر رونو خیل، پاری لوگوگ ایبال کوش چه شقق اشیخ چی ویچ. شقوخه، اوت لخ چی بنابا کامیک ری اری تق چی کی مول ری بوق وری من خون دقنک تا چی ویچ شوی اری کواخ چنیم ری ریو چیل چی کچ ری اینک اخ چک ای اری کواخ کین ویلو وی قصیخ ری لقو قبالی کوش ری ایشی وی تم ریو سی بانک ری قحاو خیسو کریستو ری اری چی قینام ریش تا قبیس بل ایوچ ری ایش شو می باری ساخ ریب اری چ ری ایش کش قینام ریک روک چه می باری آره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی ویری چه شاس آره وا ری اوت چی ویچ ایش رومال نی چه خون ابیر کنق ری ایش من شوی تخ چه ایش نبی چو بانیک eche umolik ripuak, shani shokuhe ish rishish haqaw ucho mashik. Kamikri, kas utz upanik chi banaba, arechche pari uk isbalil, rianinak ucho mashik upanik, kas khepa che elok.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rechche aretakchi aninak kik

0: تاخت چبیل اقن ریب ریو قیخیل ری نیم چوچ قخ وسنک شانه شکم چچ ریاره چشو بیخ چچ
1: ات ری ات نو کخول قص پاوی کامیک ری شاتین ویل کو الاخ پاوی خون قیخ ری
0: شکو خی کو بیخ پخون چک چی بطلیک
1: ری ات ات چوچ قخاو چی پخونالیک خیری خاص ری اوچولاخیل ری ملکی سدک
0: ریاره پتق ریو قیخیل بریو کسلمال ریو بقیل شو تاروک سی بلخ رقوخ چی اخ ایروک سی بلخ وال وچ چره چیاره ری که کوینی که کل ریاره چی وچ ری کمیکال ایواری اوز چی وچ ری دیوس رمال ریو کسلمانیک روک ری دیوس کتگوری ریاره چی شقوخه کخول شل شاس شتا مخ شنیمانیک پری کاش کتگوری اری تقچی شپم پری زقتا لخوچیل ریاره شکیک ریچ خونالیک لخ کلو تخیم تقو بس بل کی وچ کنو خیل ری کنی من چرچ ریاره رومال ری چری دیوس شو سکیخ ریاره چه نیم چوچ قخاو خاچاری اوچولا خیل ری مل کی سدک پوی وری ری اوخ رخو شیک چه ککیاو بیشیک کی لخ تقصیخ اونه تق چه کاش شو سولی شیک رومال ری چری ایش کمیکری کاش ایمن اوستری چومنیک ری ایش رومال تقری خوناب چک کش کوی نگوری چه ایش اختی خواب چک کتکوت کمیکری کوبان نا چینا رخو شیک چی خمول ری نابه تقوطیخ ری دیوس چی ویچ ارومال نکوت وری شی بنو چی رخو شیک چی ناری لچه چی ویچ چی کو کو ری وا رومال ری چی ری خون چی مخا کو یکن ری لچه مکا کوین تاری کو تیخ ری اوطیخ ری قطبل تیخ رومال ری چی ری آره شاس خونک آل نا کته کوری ری اتزقات تقوی نق چک کو چک ری کی واکی کی تیخو ری آره چی شاس رومال ری کی کسلمال کوینک چی ری لک خویک اویری اوتیل ای خویک اویری تل هبریوس کاپیتولو 6 رومال کو اویری شقیا بکن رینا به تقصیخ پویری کریستو ای چوخ پا قلبا شاسروک ری اوصلا تقصیخ ای مقبیخ چی با خون چیک تیخ پویری نابه تقصیخ چی اره ریوک اشیک ری قکوش چووش ری کمینک تقچاک ری تیخ پویری قکوخونک ری تیخونک پویری قسنا اریو کوخیک ری قباخ چوری خلوماخ ری کستخیبل که چی کمینقیب اری خونالیک قطبل چیخ اگوری که قبن نوا وی که یعتخ چقیچ رومال ری دیوس رومال ری چی سی من لوگ تاری چی ری خچین تخش کوخی ری سقیل کوک ری آره چی اشکینا اوش کوخی ری یوسیپنیک ری کاخ کوک شکوخی ری تیوش لخو شلابیشل کوک شکوخی اشکینا ری اوچلخ تقکاک ریچ ری دیوس شکوخی کوک ری اوچوغاب ری وچولیو ری کپینا چویق کبیخ کتگوری چی روک رنخیل وری ری اعره شه چاقیک چی ککر چی باپا و کامول روک خونکاک کی کسلمال رمال ری اوچیری کیب روک ری دیوس رمال ری چی ری اعره ری کی کری پابا چی خمول ری اوکخول ری دیوس روک وری اکی کیا پرا اچلشیک وچ چی کی وچ ری وینک رمال ری چونو لیو چی خوی کپیوی سی بلخب ایچه کویا او صلاح تقییس چکیچ ری کیک چکو هوچ و خونو لیوری شاسی چیچ ری یقوخ چیخ کبان چیچ ای پاریو کس بلیل کپروشو بیری کتے کو تریش چی ایش لقلخ پونه تنه شاس خری کقبیخ پیگوی ری ایش ری این کین چومخ چی شاس که قیخ چی نا چی وچ ری ایش او صلاح تق خستق ایچه ری خستق وچ ری قس کشو کمو بی پاری کولو تخیم رومال ری چی ری دیوس ری آره شاس سکیل لخ ریو بندخیک چه ما تنک نتخ چه ریچ ری چک اون ری لقو قبلی کوی شیکو تو ریچ ری تقو بسی بلی وچ ریو بی ری آره روگی تق پتنخیک شی یا چکیچ اکی یا نچکیچ کمیکری ری تیوش را تقوینق ری اوخ شوی ککخ چه ایونو خیل ری ایش چیکو تو باج چه کی شک ایل چی پریو کس بلیل اریچ قس کبندخ ری یه بل اریچ ری ایش منی سقور تخ شانه چی بنا خری خچاری آره چه چی رومال ری کی کخونک ایری کی کچونک که کچی بیخ ناری ریخه تقچیم کنق آره تقچی ری دیوس شو بیخ ری چینک چه ریچ ری ابراهام ری دیوس من لوگ تخ شو یاری و چیخ پوی خونچک رومال ری چه من کتا چی خون چه آره نیم چو گوچ ری آره شخه کوری شو یاری و چیخ چه بیلاقن ریب ای خری شو بیخ
1: خی ری این کاتین نو خیصاح ناری چیچ دو چی بل ایری این که من ناری چه سی بلخ کی کیا نا آوچ
0: کته کوری ری ابراهام شکنخ کم پری کخونک ای شخه کوری شریلو آره تقچیش بنتخیک ری richenek che shubih ri Dios cherech. Riwinok kikiyari kitzich roman hun chik cheare ni malahubantahik chikibochiare. Eriya ik ritzichri, areguare kohukiba, cheke kisikronahel wochoh. Katekuri ri Dios. Are takchiri are shrach shukot chikigoch rike ech banek nari chenek. Echema shukash tariri shuchomach, shuyari utzich panikach. Are chrumal kep has takchem kakash tawich, manlok takchiri Dios shakubantzich. Eshaheri, Rioch Kochinasi Balak Kachukab, Rioch Cheka Katsukuhum Panibal, Hawik Kaktawikip, Arech Kas Utsu Chapik Kip Kakban Chirich Riayabal, Cheubim Chakech. Pawayabal Ri, Rioch Chilak Owiri Uchukab Rikushlabal, Hunkola Kachukab, Cheshas Nak Koku Big Chuwach Chiapanok, Rihum Payu Cheu Chokum Kawach. Hawihe Shok Wina Beri Jesus. Ramal toko bisabal kawuchiyoh riareche kamikri honalika lachnim chuchkahau rechi wachuleu heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melki sedekri ri rahawinel risalem chuchkahau rechri nimalahubantahik dios riareche shelu lokcheu kuleshikri abraham aretakchis telehulok. Are takchi shechakatahik ria hawinel, eri Abraham shuteuchih riare. Echrechare shuyari al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri. A hawinel rech nimalaksukil. Echokoheri are a hawinel rech isalem. Egori kubih. A hawinel rech nimalahutsil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota oher takratitumam. Mankota umahibaluhih. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri Dios. Riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri. Nimalach rechri melkisedek. Riare cheshiatach chechri chakoh rumal riakamam Abraham. Kastsichnakot. Cheri ukohol ri Levi. Riare cheshkikam ri chuchkahawisanik. Ri eare. Kokukri utaknik ri pishab. Cheshas kikikam ri. Ri al kabal chikechri siwantinimit. Waveri kubih, cek kikam cikech ria kachalal, punetak shukheri are, e lanak kubik pari ukinak ria Abraham. Katekuri rihun, cheshas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherechi al kabal, cherechi Abraham. Katekuri, shuternebeh rihun chekota richi nikruk. Katekuri, kastihwi, cheri chutin kukam riteuchibal pukabrinim. Kategori goral ri, ria chihab che rech kamikal, kayatak chikech ri al kabal, kategut chilari, hun ri che kichik bashik, cherich che kastich kasalik, shakuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutoho pariu winakil ri Abraham, rumar rech che riare, kochi pariu kinak ri umam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pario kowinem ri uchuchka hawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambi bishab, che shiach kech ri siwan tinimit. Hasku che rahawshik che kepechi nahun chik chuchka haw, heri hachari ucholahil ri melkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri aaron, rumal rech, che shas saretak chish keshtah ri chuchka hawisanik, rahawshik wish keshtah ri bishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwi. Riare rech hunchik hukat, ech rech we hunkat ri, mankota hungwinak, shpatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chik alak e tam talik, cheria hawshel rech yu hukat ri huda, e puwiri yu hukat ri, ri Moises makota hunzik shubik puwi. Are tak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Rumal kuwa, Kas utri lik chinari kakabano. Wek ohun chik chuchkahau kepetik eheri hachari melkisedek. Eheri, unetah man chuchkahau tah rumal hun pishap rech bakidal. Shane rumal riuchukab hun hunalikalak kasleman. Kas rumal nakut, chebin wetzir puwiri.
1: Riat, at hunalikalak chuchkahau rech riuachuleu. Kas heri hachari ucholahil ri melkisedek.
0: Rukweri, Shupatah rinabe pishab, romal rech che mankota uchugab, eman utztah. Romal rech cheri pishab, mangkota hun hasu wechu bano chet zakatala hutsil romal re cheri pishap shahuno kibal qech pahun utsalah qiyebal china e romal we yabal ri ko khabru pri dios kategori wari shastru ko ye ikritsih rienik achchik sheushik chuch qahau e mangkota tsih shiachkih kategori riare chuch qahau romal re cheriare shuyari tsih chrih e shubih chech
1: ria khaushel shuyari utsih chawih riare manku kesh tawa weri riat at khunali kalakh chuch qahau rech ri wachuleu
0: shahekuri ri jesus re chuchuqap khun utsalakh chapal qap china kategori rienikakh chike chuch qahawib sibalakhiki romar re chiare ri kamikal kabnau chikech cheman loqtakh ke kanakh pa khunalik kasleman kateko triare kohun khunali kalakh chuch qahawisanik ruk cheman ke kashtakh tawi romal ko waweri kaqilo cheriare kakuinik kuyari khunali kalakh kolotakhem chikech ri khachin taq che romal yare ki opan ruk ri dios romar re che kaslik pa khunali kare chik chaw ruk ri dios rech taq wis bal ki wach khariu ban takhik ri nimalakh chuch qahaw che rakhaw shik chaqech ri ukh dios lakh ban takhik sukil chakhchokh tasatalik apanokh chikech ri akhmakip nimalakh paqwan china chu wach rikakh man rakhaw shik ta chere che rano khilqih kuchi khun tabal taqob khachar yanim taq chuch qahawib che rakhaw shik chikech nabe romal ri kimak eare e pariyukap romal ri kimak risiwan tinamit egori shas pakhunalik shbantakh romal are taq chi shu chi khrib ripishap ki ushisakh enimak taq chuch qahawib eri eare e khun taq chi khab cheri e tuqar kategori riutsikh che shiaw bishik chogo che aqanok ripishap tzakatala khuban takhik kuban chere chi kohol shel chubeqikh chubesak Hebreos capítulo 8 Rini malakh hukou shitsikh che qataqe mulaku bishik are wari cheri uk kohun ni malakh qachuch qahau riare tu yalik pari rikyaqab riutem rini malakh chikakh Diare akhpata ninel chrech ritiosh lakh kolibal, e chrech yqastsikh lakh panibal, chare ri akhawshel shiakowik, e man khunta winak shiakowik. Romal rech, cherra nohel nim chuchqahaw, shokisashik karech kuchi akhri khisipanik, e ri taqtabal toqob, shakokheri rakhawshik cheriare, kohun khasu wach kuchiek. Wetari Jesus koch wach riulew, riare man chuchqahaw tari, Romal reche kochi khun chekik chi khri khe taqsipanik khri khe chakuta ripisha riya areri kiki patani khri wachbal eri umo khri khastak reche chikakh khri khe chashu bi khri dios chechri moises ari taqchi shumakhi khu yakik ripanibal
1: chawilampe echapana ronohel khri khacha rishkut chawach puwire khuyup
0: kategut kamikri ri kristo ko khun nimala khupatan Romar reche chawel pugui khun utsalakh chapbal qab china. Ewe chapbal qabri, woko takhinak pugui utsalakh taq chinik china. Wetari nabe chapbal qab, manko tawyab, man rakhaw shik takhun nukab chapbal qabri, riare kucha khun tzikh ekubik chikech.
1: Kpena khukhun takik kchar ya khawshel. Ri in kugri rachoch ri Israel, e ri rachoch ri Juda, kimpan china khun kak chapbal qab. Mahun chapbal qabta khiri khachar ishban kuk rikitat. Pari khun ik cheri in she in chap che ki qab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri e are man she kanah takam pa we chapbal nu qabri shoko khiri in she in ya kanok tchari akhawshel. We chapbal qabri kim bannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khaytak ikhri tchari akhawshel. Kinkoh nari ritak nu pishap pari kichomanik kintik nari pari kanima e inri ri inki dios eri eare eare enuswanti nimitri patak wet ikhri man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri e uwinak onchuwach ri rachalal e kubik chachopo uwach ri ahawshel rumar rech che konohel ri kichop nuwach Shask apari chutin ubik ekopana rugri inabe alchkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uachri riketelal. Eman kinatah tachiri rikimak.
0: Are takchi kubik, kakchab balqab, shu alhisah nakot che el rinabe. Kategori rik el irin mutstak, shask kasachitahna uachri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab, shukhe kori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, echupan wekolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori hetak kashlangwa, wekolibal ri riubi, tiosh lahuban tahik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, Ritiosh la hubantahik, chigishol, rietiosh ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal. Rikolibal rechi kanpuak. Eritem rechi chapbalab, chek ronohil, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal. Chekori mana chupam. Riuchimiri aron. Chech tushnik, erihetak mesha, rechi chapbalab. Kategori. Pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukugui rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari, ronohel hewau banon wari, ria chuchka hawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech kihlanik. Kategot, pariuka panibal, shuwiri nim chuchka haw kokik, esha humul parihun hunab kok ruk rikikel, Cherech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritiosh lahushlab shell, kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekaltah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ichri, rikuhirtah wikamikri. Romal rech patakwe ich kamikri, kakyana huhuntak sipanik, ehuhuntak tabal toko. Che manka kawintah kusukumah parech wiri are chek tsukun chechri Dios. Egueri shakpishab rechi bakilal chek uchab wiri wa riukya. Riatinem ernohel wari rahawshikwa kakis wari chikapari uqihe hunkak chek. Kategori di Cristo shokisashik nimalak chuchkahaw rechi utzalatak kastak chek pena chuek kabih. Wari rumal hun nimalak utzalak panibal Che manuqab tawinaqsh banuwik, e mankot rech we wachu lewch rech, shok shas pahomul paritiosh lah kolibal, manruk teki kikel rialah tak kisik, onruku kikel riemam takwakash, shane shokik ruk riu kikel, e kherish kowinik shu loq chikhech hun hunalika lah kolatahem. Shako kheri, weri kikel rie kisik, ere kikel riemam takwakash, Echukuhe likichahil yekol takwakash, cheka tukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech rikibakil, nimalach chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal rihunelika lahush labishel, shuchihrib rugri nimalachu chachobelil, chumuchri Dios, riare, kusakanisah nare, rikachombal, kuchupna wuwachri, rikaminak takachak. Arech si ukuk ikhlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa wari, riare arech awel puwi hunk akchap balqap. Shperyo kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chap balqap. Ikhachin tak esikatalik, kikik amori hunalik alak echapal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguk ri shubih kanok, riwinaksh kamik, Rahawshik chek alahenik riukamikal, rishbano kanok we wuhri. Riwukche shubih kanok riwinaksh kamek, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretakchish kamek rishbano rech. Man kachukuntah, e man koto patan, aretakchik asna rishbanowik. Shahekori, rinabecha balkab, stiketah riumahibal, shasru kikel, aretakchish bitah rumal rimoises. Ronohel takriu pishbanik, ripishab chikech ni malach konohel. Shukamukok rikikikel, riekang takmang wakash, eri kikikel riek isek rukri khoron rihun kiaqrinaq rismalchih erihun khipibal shuchikeh riwuchchech shuchikikeh ribriare e shuchikikeh konohel riwinaq kategori kubih
1: arewa rikikel rech richapal apche areri dios shkohov chiwech
0: shokohe shuchikikeh ripanibal erunohel rikhastaq cheko kisash pari ihlanik خریج چاکو بیخری پیشاب رنوخل کچخچ اوبشک رکری کیکل ایو منکوتا کیکل منکوتا اوتسیل ری رومال کو واوری نابه اوت چری خستق وچبل ری خستق کری خطخ چکاخ کچخچ اوبشک خچا واری ای پاوکاب اوت چه کچخچ اوبشک ری کری خطخ وی چکاخ کتیکو ترک خون اوت سلخ تابل تقوب چنا چو وچری تابل تق تقوب چه ریچ وی وچو لیو رومال ریچ نکوری ری کریستو منشوک تا پا خون تیوش لخ کولیبال چه وقب وی نقش بنویک خون کولیبال چه شاو وچبال ری قس تیوش لخ کولبال شانه شوکک چی پا ری کاخ اریج کمیک ری ریاره که کخی چو گوچ ری دیوس ریچ تا قبیس بلق وچ ری اوخ ای منشا تا کچی خریب کی تا قمول خچا کبان ری نیم چوچ قخاو چه کک رنخیل خونا پا ری تیوش لخ کولیبال ای رو کیکیل چه من کیکیل تا ریاره و تخری چی رخو شیک نکوری چی کی تق مول کو ریق کش چی قس پری و مخی بلو لق ری وچولیو کتے کوری کمی کری سی شا پا خمول شو قهرن حساخ ریو قیخیل پریو کیس بلیل اری چکو چو پوچ ری مکاخ اری تق چی سی آره آره کو کی کتابل تقو خری خچاری کی بانی کری وینق چی شا خمول کی کمیک کتے کوری کیاک چو گوش قطبل سیخ شکو خی خیناک اوری ری کریستو ری اریش و خچ ریب چی شا پو خمول اریش کو چو پو وچ کی ماک ایکی سی وان تقتی نمیت کتے گوری پاو کامول کو کت چی ناری بری اری تق چی منکوتا چی ریچ چیچ ری مکاخ چی کی وچ خچین تق کی ایم اریش کو یا ری کولو تخیم چکیچ هبریوس کپیتولو 10 پاری پیشاب چه شوگوی کولک ریو موخ ری مبیل چک پینا من کرختخ تاری پاری آره ری کرختخ چو اخساق ری پیشاب من کوتا خمول ری که کوینک کو بان اوت چکیچ ری که قیب روک ری دیوس روک نکاخ تاق تابل تاقوب چک چیش رونو خیل تاق خوناب وی تاخری نامانشکی کیستا کو چی شکری ری خی تاق تابل تاقوب رومان ری چه ری پتانی هیل چیچ وی اخرانک ری ریاره شاسه اوسر تقوی نقچک چی پرانو خلقیخ ای چی که تام پا کچوی چی منکو تا چی خون مکاخ من خیری تا کت روک تقری تابل تقوب چیک چی شک چی پرانو خلخوناب کنا تیسا شک ری خی تق مکاخ رومال ری چی ری کی کیکیل ری مام تقوکش ری کی کیکیل ری اکیسک من که کوین تاری کچوب وچ ری خی تق مکاخ رومال کوری اری تق چی ری کریستو کوک پاوی وچولیو ری
2: ریعت من شواخ تا خون تابل تقوب من شواخ تا خون سیپانیک کتکوت ریعت شبان خون نو بقیلال من شک امو وقت تا ری خیتاق اولو کستوس ری خیتاق تابل تقوب ریچ جبو بلو وچ ری خیتاق مکاخ کتگوری ری این شین بیخ خی ری این پتیناق رومال ریچ بیم پنوی این پریوخ ریچ کی مناری این دیوز ری ارائیبال
0: نبه کبیخ
2: ریختق تبال تقوب ریختق سیپانیک ریختق اولوکوستوس ریختق تبال تقوب چه کچو پو وچ تقریمکه من شک امو وقتخ
0: کتگوری رونو خیل وری شچی شک خری خچا کبیخ ری بیشاب کتگوری گود سقطی ساخ چیو کق
2: خی ری این پتیناق چیو بانیک ری آرائی بال
0: ریاره کچو پو وچ ری نبه و چولا خیل آره چکو یا او کو کخ ریو کب او چولا خیل کتے کوری رومال وی خون رای بل ری ری اوخ تیو شیر سام رومال چه چی شا پا خمول ریو بقیل ری خیسو کریستو شوکیک تابل تقوب قصیخ نکوت رنو خیل چوچ قخاو تکل رنو خیل تقیخ چه و چی شیک ری خیتاق تابل تقوب ایواری من کوتا خمول ری که کوینک کوچو پوگوچ ری خیتاق مکاخ کتے کوری ریاره شوچیخ شا خون چی تابل تقوب ریچو بلو وچ ری خیتاق مکاخ کتگوری شتویی بریکی غاب ری دیوس Erreyem chikatenar yeukulel kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etios al takwinak, chifahunalek shuban zakat e ut shikech. Ritios lahushlabishel kubih chakas tsihuri, are takchi kubih.
3: Arewa we chapalkap, chikimbana wa kukri ere. Kimban wa chuwach, chiakanok, rinik akhtak ikkanok. Kchari akhaushel. Riin, kinkohna wa rikhetak nupisha parikanima, ekin tikna wa parikichomabal. Emankna takta chiri, chuech rikimak iriketselal.
0: Katekuri, are takchi chupatahinak chuwachri makah, mankota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekuri, achalishik, riuh kori kachukab, arech kuhok paritios lah kolibal romal yukikel ri Jesus. Romal rechikak, ek asalik lah beche shuhak riare chakawuch, guri kabantahik romal ripayu, eripayu, areriu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchochi dios. Chokit ba, kasruk ronohel kanima, ruk zakata lah kakohonik, ruk hunchah chohlah kanima. Chuwichono helitzel chomanik, eruk hunchach choch bakilal, chei chahom ruk tsin sohlaha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, chesuyari utsich, shasman kukesh tariri utsich, chuhok ba ilch bil takip, arechi uch uts parilokokebal kush, uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya bai chukab chibil takiwib, eweri chi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik owiri ich chekepetik. Romal rech weri uch, shaspa kanimak ki yulok u banikri makak, are takchi kak omom chikri sakalak tzik. Mangota hun chi tabal tokobri, cheku chupu wach ri hetak makak. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach. Chuwach katoq tzik, e chuwach ri shibibal royogwal riqaq, che shasani naqri ki utihexu bik rey tzel taqwinaq. Lakoxu inaq kupak chik ri upishabri Moises, utri chek kamansishik, wek okkeb ono shib winaq che kikya ubishik ri upak chienik. Laman gichomak taq che ni malak kash chinari chuwach wari, ri taqal chiri khun che ku takalek huwach yu kohol ri dios, Eche man kril tari utsalahu kikel, rechi chapbalqab, riku ban tiyosh lah cherechare, eshu heche kubih ritzel cherechi tiyosh lah sipanik, riuh ketamu goch riare che shubih.
1: In rahaw riyabal utoh balil ukashel, ri in shaskintoh nari rita kalik.
0: Shokuhe.
1: Riahawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariyukab rik aslik dios, romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takik, are takchi kochi risakil iwuk. Riish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul, ish kochi wach yakonek, echi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik, shikuyu e shiya iwach kuk rikikban kash chikech. Romal rech cheri ish, Shina oe shi bani wet cherech ri kikash kolil ri ek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish ri khastaki wech. Rumal re cheri ish, iwetam chek ohu ni malakik inomal chu wech ronohel wari. E huni inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri, ri kubalik ush, ri chugab. Wak ohu nim esukalak utok balil. Ri ish rahawshik kohi ikochonek parikash, Arech qaski ban rikrah ri dios, e shahe kuri ri ish, ki chakri ri uchi nikri are. Rumar re che shah hubiq chik, qas shani zala hubiq chik. Ri are chik pena, shas ka pena ri, e shas chanim rik petik. Kategori ri suk alak nuinak, kuk aslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik, ri gush labal, mankeki kotari ruk ri are. Kategori ri uch manku hanimah tawa, Man uchresh tari sachbalib, ri uch uchwinak, che kori ri kakohonik, arech kakol ri kushlabal. Hebreos capítulo 11 Ri kohonik, are uchikibalil ri kiyebal. Are, ri kambeha balil, che chri hastak che man kilitakta uwech. Romal riare si balak shela bakhishik ri akatit kamam. Romal ri kakohonik ri uch kakachobo cheri nimala huwacholew shbantakhig ri uchunutsik ri Dios. Ehek uriri hastak chek khil uch shelu lok ruk ri man khil ta uch. Romal ri kohonik ri abel shuya chrech ri Dios hun tabal togo cheri nimala hubanik chinach uch ri rech ri kain. Romal kuwaweri riare sukil kuchushik romal ri Dios. Are takchi ut shile takhri usipanik, ejerinak ot romal wari, une takhcheri are kaminakchik, riu kohonik shask chaguna puwi. Romal riu kohonik, rianok shkamubik shahek uri, manshil tari kamikal, manshek takhtak, romal reche shkamubik romal ri Dios, romal reche chechushe takhri u kamikubik, ritzipatalik kuyau bishik puwiri are, che ut shubanchu wachri Dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiri Dios. Romal reche hachin kakibrukri Dios, rahaushikri kakohonik chek ori Dios. Echeri Dios, kuyanari riutsil chike chiketsukun cherechi are. Romal riu kohonik rinoe, shretamach romal ri Dios rihastaku wache mahaki letahik, ruhun kohonik alakshibrikil chuwechi Dios, shubon hun hokup. Arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katoch tzik puwi ue wachuleu. Eriare shu shok ech banel chechri sukil, chekri chitach romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri Dios, aretachchi kutakubik, arechkubek ahunuleu, chek yatachna cherechpa ech banik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tach hawi kbewi. Romal riu kohonik, shbinkatik pariu leu chesh bish cherech. E pariu leu ri, hun kashlang winak riare. Riare kheki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaak eri Jacob. Ri eare, che shokuhe eich banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh rini malak tinimit che tzakatalik, kas chushe olok. E che are ri Dios ach tzakal rech. Romal riu kohonik, ri Sara shokuhe, Shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunap tachik. Romare cheriare, shuchomach che mankukashtari riutzik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwinak che nakachchik kowi cherech rikamikal, shialash wi eki rihalil, sibalachek in hachari chimil pakach, emaloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, Eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nokshki yao panok hun rutsilu wach. Kategori shkibig, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rikheri kikibig, utsukuti kikibano, che tachine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, wetashe tsalik pawiuleuri. Kategori eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikishta chikech riare, are takchi kubich che are are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal yu kohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaak, ri shuguyu kohol. Riare, cheshukam ri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
1: Rumal ri Isaak riat kohi awi halil.
0: Kuchomach, che nimalach kowinel ri Dios, che kiwal hisah nari, ri ekamenakit. Rumal kuwaweri, shiatach chinari ukohol Isaak cherech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal ri ukohonik ri Isaak, shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utstak hunab, chek penari. Romal riu kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si uteuchich konohel riu kohol ri Jose, shurukubarib, e shukoyabari ucholom chori uchimi. Romal riu kohonik ri Jose, are takchi nakachchik owiri ukisbalil, si unatisach ri kakashebal ri eralkual ri Israel, estakan kampu wiri takubak. Romal riu kohonik, ri Moises are takchi hunalachnoch, ri are shawishik o shipik, Kumal riu nanutat, romal reche shkiloche hun utzalach noch, eriare, manchkishbih takib chuwachi wukhri ahawinel. Aritakchi tzakat winakchikri Moises, Romalio kohonik, shupakchih wekbish cherech, cheri are, ral hunumi alri faraon, are ut chuwache koparikash, kukri winakri dios, chuwache kuk aslemah pake boshibkih, riu helalri makah. Shuchomah, chareni malach inomalri, Ritzelu yoqiksh ban ri Cristo chuwachu inomal ri Egipto, romare cheriare, areu ya oma panok riu wooch, cherrih riu tohobalil kia tahna cherech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri hastak wooch, chemalok tah kakilo. Romal riu kohonik riare, shokowisah ri Pascua, Eshu chikir yikikel, arechi kamisanel, manki uchaptari euna beal Israel. Romaliki kohonik, shekash parikyak polo, hechas chakir el huleu. Kategori, ri ea Egipto, aretakchish kachche shuvojeri kikibano, shuvikobi ri polo. Romaliki kohonik rihetak utapiari heriko, sakobik, aretakchiri are, wokuk ichchik sutim kir. Romal riu kohonik, ri shok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romal re che pahamaril, che ukulah ri gunak, che shake etzalinok. Katekut, haschin na kimbih, romal re che man hamal tawa, wetakingwah kona kimbih, china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochtzih, shki kam takrichinik, shki tzapih kichiri ekoh. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal takak, shi animach chugwech ri upuchi takrichich rechchoh. Kosi balach kichukab, mana yagwab tachik, kosi balach ukowir ri kanima parichoh. Eshki pakchih kiwach ri akashlan takach chukab. Echuhuni shokib, Shkastak kiwich yi eki kamanyakib, echun chikech yi eka minakib, shban ni malahtak kash chikech pariki bakil, manshkahtak shetzakopitahik, romar re chik kahun usalak kastakibal gochak china. Enik achchik, shkichihoche ketzabash kiwich, erikirapushik, shokoheri kihitishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiakche abach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh, ri eare, ebinel shkibano, e chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik, ri eare, mankota hun hastak kech, ri eare, e koparikash kumar nikachik, sibalah kaban kash chikech, e ke yoik, kumar ri etel takwinak. Wewinakri, mana eus takchuach wewuchuleu, shebe patakts inalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalach tzih kabish pakiwi, romal ki kohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalach hasu wach chakechi uch, are chi eare, man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal wari, ri uche ko chakwuche ki e utsalatakwinak. Shahekuri, Rahawishik cheri uch, Kyakobi ronohele kan eri makah, Cheku sutih kihri uch, Arich kasruk kachukab, Kakokohanim pariakabe, Yare kas chakilari unimal kakohonik, Riareche areu mahibal, E areu kisbalil rekakohonik, Riare, Cheman kakanahtakan pariuki kotemal, Shani are shuchih hun ribal, Manshushek tabarib chuwechi etzalal, E kamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chis choman bachre chare. Chis uchih wekashri. Chifakyakabri ahmakib. Arech ish mankis sakta romal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuwechri makah. Mangi kochom tak kishopan chika parikikel. Lamanish kanihinaktakan pari itzih. Cherechi chukab kabish chiwech. Kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, ma wetzelah wachri yahanik rechri ahawshel. muban ke bako sharetak chi katuyaho. Rumal rech, cheri hunche lo chuwach riahaushel, shas kiahui rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkual che lo chuwach.
0: Kirk ash rech utsil chiwach. Heri hachai shalkual shelab, kuban ridios chiwach. Hachin hunalkual shel kolik, cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Heri hachakuban chikech konohel. Reish. Shai Israel kual ri rukchi huni shok eman Israel kual tari pariyukulanem. Kategori ri uch ekonari katat ri sheyau ri kabakilal echeri kiki kahisah kawuch. Kategori ri uch kiaknimah. Laman kuhniman tekuri chechi tatshel che rahau ri e ushlabal. Che areni malachchuwuch wari. Arech ri uch kakohiri kakaslemal. Kategori ri katat. Ski kahisah kawuch, kheri khachari usakil pariki chombal eare, e shakrech ke boshib hunab, katekutriare, kuban wari chikech arech kokohiri tiosh la hubantahi kuk. Kastsik nakut, are takchik yahun, mankotari riki kotemal kuk, shane kohbison re, katekut pahunk ichchik, kuyari ri utsalak sukil chikech, riki chakuhu beal wari. Rumal kuwa wari, Chiwali sah bari gab, che kaminak, iri chek, che mungkota uchugab. Echi sukumah ba rikash takbe, chere chi wakan. Arech mungkasash tri choko. Shane are utsri, che kakunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril, eri tiosh lak kaslemal ku konohel. Weko hun mungkota weriruk, mankril ta wachri ahaushel. Kaschishok ba il cheri lik, Arech man kota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba, arech man kota hun kala hurab che katushnikulok e kubana kash chiwech ermal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech man kota hun itzel winak che kuban ri itzel takhasuwech. Heri hachari esau, che sharumal hun rikil, shuhar ripishbanik takal chirih yare. Romare che nabeal kohol shel riare. Iguetam chik, hasri aninak shuban chik are takchish rah, chik rechbech chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. E manuskuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roech, shrah wetashkuinik. Reish, manshishkip taruk hunghasu wach chekiletahu wach, chekak, chekekumal, chenimalak ekum. Ni malah kakik, cero kabal ri trompeta, rokabal taktsih, kategori risheto wari, skitsanoh arech men kechabesh tachi humul rukweri. Rumal reche man kekowintah kichih wepishapri.
1: Rihunche kuchapna rihuyub, huneta hunawah, shas chikaka bari abachrih.
0: Rukri ni malah takkesh chesh kilo, ri Moises shubih.
4: Riin si balah kin shibihwi. Etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkibruk ri uhuyobal ri Sion, pariutin mitri kaslik Dios, ruk ri uherusalem ri kah. Ekuk ri sibalak e angelip, bahun ni makihalak mulin ip, kuk ri winak che nabeal, e chek ori kibi parikah, ruk ri hunchi Dios, katobaltsik cherechon helu wachuleu, kuk ri kushlabal ri esuk takwinak, ri eare. Che e utsalah pariukis balil, erukri Jesus, riare, che ashel tzich che shrikak chak balqab. Ruk hun kikel che kuyari sukil, e che are ut shina chuwach yu kikel riabel. Qas chigwilay wip, are che ish mi pakchiek riu tzich riare. Rumal rech, che ri hachin takshki pakchiek riu tzich rihun che shuyaw bishik, hohun tak bishab pariuchulew. Man shekowin tak she animah chuwach rikash. Arene ni malak man kuh kowin tari riuh kuh animahik we kakapakchi huwach riare che qas barikah kuhuch abekhulok. Oher kanok riuch abalare shusilobisah riwachuleu. Kategori kamikri kubih wetzih chakech ri.
1: Chipahumul chik riin kinsolobisah china mashuwita we uwachuleu shane shokohe rikah.
0: Bahumul chikri, rikubih wetzihri, cheri khastakuwach, Checo silo bisahna wachri are, shaske kashtahna wachri, romal reche we hastahu wachri, shabnom. Eke kashtahik, arech arek kanahik ri hastah che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, weri uchska komawahuna hawibal, che manke kashtahta wach, rahawshik, eusna kuriri, che kaskakol wesipanikri, erukwesipanikri, chakyaba cherechi dios. Hun ikhlanik che ut shuwachri are, ruk hun kohonik alak kaslemal, eruk shibrikil. Romal re cheri qadios, riare hun aq cheru nohel kuk atisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanak ba, palogoke balikush chibiliwit, masach ba chiweche si balak utswe hun winak, karok shanik rib choha, ekikulah wuch. Romal nak utweri, Eho hun shekikulah e angelib, e manishketa mahtah, chanatah bachi wechri e kopache, chibna bache, ishkokuk e are pariche, chanatah chi wechri e hetak kashk banchikech, romal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chiwila wiri kulanem, erich atrech kulanem, chibna bache shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal reche ri dios, Kuban nari atok tzik puwi ronoheri tzel kaslemal, e puwiri mak ruk achi ishok. Utsri puak, katekot milogok ehuwach, chishkikot baruk ri hastak che ko iwuk, romare cheri dios ubim.
1: Riin, mankatin ya takanok e mankatin wanoba takanok.
0: Shahek uri, ri uch kukkowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri akawshil, are ri kakolonel. Riin mangkota kinshibihwi, hask komunikri kuban hungwinak chwech.
0: Misach bachi wechri e kamal takibe, ri eare, jeshki bano, arechi ishi tari utsikri dios. Kas chiwilabari kik aslemal, pariukis balil, arechi ish kukohiri kohonik, heri hachari ki kohonikri eare, ri Jesus Kristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekih chubesak. Michal baribe romal khukhun kashlan taqtsikh romal reche are uts cheri anima ko chogap parisipanik e monareta utsri chek tikhi he taqwa chema kota uts suban chike chisheti khuik ri ukh ko khun qatbal taqob che khawi ri e akh patani hel paripani bal manyatal te chikech arech ke wari are chila ri e awakh Chere kikikel kukamu biri nim chuchkakhao pari tiyosh lak kolibal, arech kuban ni tabal tokob, arech kuchupu wachri makah. Riki bakil, manga katisashta pari ek awir winak. Rumal kuwa wari, shokukheri Jesus, arech yare, ki u tiyoshir sakhri winak rukri ukikel. Riare, shuk ashek rikash, man parintinimittak, shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok ri retsalashik uachare. Romal recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit gural pawe wachuleu, shanetahin kakatsukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Wawari, arewari wach. Cheke chehetak chiak, cheki ehlak yubi. Kategori, chanatak bachiwech, cherahawshik, rihetak sipanik, chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokob chuwech ri dios. Chinimah bakitsik, ri einimal, echik amaokab ri keklen. Riare, eak chichnelab chirechi ushlabal. Heri hacha katanari chikech biwiri ish. Pariki atoxix che inimahba arech kishkichajix ruk riki kotemal emaruk takis balkush wetajri mankota hun utsri kukama ulok chiwechi ish chischauba faqwiri ukh ruk ri dios romale cheri ukh qasqajikbam che utsri uchomanik ri qanima ekaqax che uts kaqabano paranohel khas uwach chiruk ronohel wanima kintachi wech Qas chi banaba wari, arech man nakhta chik kowi cheri in kin salishu bi wuk. categori ri Dios rechi utzil riare chiaresh banuwek chechas chikishol ri kaminakib ri kahaushel Jesus cheni mahyuk chikech richich romal yukikel rechi honalik lachchak balqab kuyata bachiwech ronohel utzil arech kaski bonori karahare eriare kubangwa pari uch ri utzchugachare chi romal ri Jesus Cristo chechrechare ri'ejil chubeqij chubesak amen kintaba chiwecha chalishik qaschi banaba wetzihri cherech chuqab shane shahubiq kintzibaj chiwech chiwetamahba cheri qachalal timoteo riare shtsaqbishulok weare nakpeulok kimbeu biri ruk riare arech kishingwilaish chiya hunrutzil kiwech konohel riakamal taqibe Chokohe chikech y etios la taquinak. Konohel ri ea Italia, kikiyapan hunrutzili wach. Chokohita ba iguk y wonohel, ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutzil ki wach re kablahu hukat che ki haum kip chinahui. Sib alah chishki kotba ish achalishik, aretak chiri ish ki rik ronohel u wach kash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalah hastak u wach, arech ri ish uts e ish suk alah takwinak, ejeri ri ish. Mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chi wech. We hun chi wech ri ish, mankota noh, ri hun ri chutaba weri chech ri Dios. Ri are sibalah kuya o e mankota kucha o. Eri Dios kuya na ri chrech. Katekut, rahaushik, che ri are, kuto siruk ronohel u kohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumar rech, cheri hun, che kuban kiebu kush, hunamri ruk ruke tripolov, che kuwal sahri kiakik ek yakiatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, che konak yatak chech rumar riahaushel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota chuka patak ronohel ube. Riwinak che meba, ko nimala huk ihilri, rumar rech, cheri are shas kiak nari. Eri qinon winak riare aru qihilri rikqasashnari. Rumar rech che riare ksachtah na uwach ri khiri khaskun uko tzighal qayes. Rikqih kielo loq ruk ri uqaqal kukchaqarisah ri qayes ektaqo biri ri uko tzighal. Rikhelikalak uka ayibal ksach uwach ri khiri nakuri rikqinon winak kusach uwach ri bri patak ri ube. Uts rech ri riwinak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che uts riare. Khachnari che chriketakik recho holom che are rik aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel rikiklo wakek riare. Hungwinak chek kakmashik rumar rimakak mubihba. Are ri Dios kinu kakmah. Rumar rech che ri Dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hunku kakmahare. Katekut. Ronohel winak kakmashu wach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantak ri uchak riare krilna wach ri makak. Kategori are takchi ri makak shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak tak wachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenakulok parikak. Kaj olok tzaruk ri utachel rikaj, riare che mank kestajiktaj. Riare che mank otak jalataj uwachruk. Riare shrak shukral kualaj ri uj rumar ritzig che saklaktzig. Arech uj ri uj nabetak winak chkech ri ewinak riare. Kas chiwetamak ba weri ishlok alak tak wachalal. Chironohel winak ba kas aninak chutatabek ritzig eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumar rech cheri royowal riwinak, man aretak bano uts chech usuki ri Dios. Chipak chikba ronohel itzel hasu wach, ronohel itzel chomanik, e utsu kulashik chibana baritsik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowenik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubikritsik. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ritsik e are kikchomah chi apa.